Mpenifuo mienu wa screen so. Whose are you? Why? Omu mienu why na? Oya odia na oya ne dia. Beso usi utras. Enyumire minim dia obeso kachire Yesu. Ba ubisa mia. Kamekselo se kachire ne se oma nisubai ensewo. Oma wusubai enseno. Omwa u ekwem birasu. Nani su enene bayano. Omwa u birasu.